0: kunne du ha tenkt deg litt av den stemningen her. Club Tropicana drinks are free. En speedo på rett ned i sakkosekken der. Få på en drink som har for mye is i, så du får brain freeze. Sånne ting kan du oppleve, fordi du kan vinne en tur til syden. Rett etter klokka 8 her i frokostshowet. Du må klare vår lille quiz da. 5 spørsmål på 1 minutt, og så må du melde deg på.
1: Ja da, du må sende deg litt av tekstmeldingen da, vet du.

0: Imorgon är det fredag.
1: Og vi varmer opp med den aller beste musikken. Happy forsdag, eller predag. Dette er Sienna Spiral. Ny musikk på P5. Die on the sale.